Кіла радис, правлю, кричав дворос, несіж ніяко атирадес, не гали бути не мороз, спрокста війно гейш лаймес, кад присер.